پێشمەرگە و کۆمەڵگەی مەدەنی دوو ڕۆڵ یەک کۆمەڵگا. لە مشتومڕوو باسەکانی گرێدراو بە داهاتووی کوردستاندا جاروبار ئەم تێڕوانینە دێتە ئاراوە کە گوایە دەبێت لە نێوان پێشمەرگە و کۆمەڵگەی مەدەنیدا یەکێکیان هەڵبژێردرێت، وەک بڵێیت هەرچەندە دامەزراوە مەدەنیەکان بەهێزتر بن، پێویستی بوونی پێشمەرگە کەمتر دەبێتەوە. یاخود لە هەر شوێنێک پێشمەرگە دەور بگێڕێت، چیتر بوارێک بۆ گەشەکردنی کۆمەڵگەی مەدەنی نامێنێتەوە. ئەم دوانەیە نە لەگەڵ ئەزموی مێژووی کوردستاندا دێتەوە، نە لەگەڵ لۆژیکی کۆمەڵناسی خەباتی کوردستاندا دەگونجێت. لەم لۆژیکەدا پێشمەرگە و کۆمەڵگەی مەدەنی دوو هێزی دژ بەیەک نین، وەکوو دوو کارکردی جیاوازی یەک کۆمەڵگەن کە لە هەلومەرجی جۆرە و جۆردا بەرپرسیارەتی جیاواز لە پێناو ئامانجێکی هاوبەشدا دەگرنە ئەستۆ. چاوخشاندنێک بە مێژووی هاوچەرخی کوردستاندا ئەم هاوپەیوەندیە بەڕوونی دەردەخات. پێش ئەوەی خەباتی چەکداری ڕێکخراو سەر هەڵبدات، بەشێکی گرنگ لە داخوازیەکانی خەڵک لە ڕێگای چالاکیە کولتوری، پەروەردەی و مەدەنیەکانەوە پێو شوێنیان دەگیرە، وەک ئەو کۆمەڵە و ڕێکخراوانەی لە سەردەمی کۆمەڵەی ژیانەوەی کورد واتە ژێکاف سەریان هەڵدا. بە بڵاوکردنەوەی گۆڤار و بڵاوکراوەکان، چالاکی مامۆستایان، شاعیران و ڕۆشنبیران، هەوڵدان بۆ پاراستنی زمان و ناسنامەی کوردی و دروستکردنی ڕایەڵا کولتوریەکان لە دەیەی چلی هەتاویدا واتە شەستەکانی زاینی، ئەمانە هەموو نیشاندەری ئەو ڕاستیە بوون کە کۆمەڵگەی کوردی پێش هەر شتێک خەریکی بنیادنانی سامان و ژێرخانی کۆمەڵاتی خۆی بووە. دواتر بە زۆربوون و توندبوونی سەرکوتکاریەکان و داخرانی ڕێگاکانی چالاکی مەدەنیانە بە شێک لەم هێزە کۆمەڵاتیانە، بەرەو شێوازە ڕێکخراوەی ترەکانی بەرگری هەنگاویانە و پێشمەرگایەتی بوو بە یەکێک لەو ڕۆڵانی کە هەمان کۆمەڵگا بۆ خەبات لە پێناو ماف و بەرگری کردن لە خۆی هەڵی بژارد. بەم هۆیەشەوە پێشمەرگا لە ئەزموی کوردستاندا قەت هەر هێزێکی سەربازی نەبووە، بەڵکو دەرەنجام و درێژکراوەی خەباتی مەدەنی کۆمەڵەی ژێکاف، کۆمەڵەی ژیانەوەی کورد و لە قۆناغە مێژوویەکاندا تەواوکەر و هەڵقوڵاوی خەباتە مەدەنیەکانی کوردستان بووە. وەکتیە پەڕین بەرەو ڕاپەڕینی چەکداری ساڵەکانی 1346-1347 واتە 1967 بۆ 1968 و زیندوبوونەوەی کۆمەڵە و ڕێکخراوەکانی دیکە، زۆرێک لە پێشمەرگەکان پێشتر مامۆستا، خوێندکار، نووسەر، پزیشک، جوتیار یان کرێکار بوون و دوای گۆڕانی دۆخی خەباتیش دیسانەوە گەڕاونەتەوە سەر هەمان ڕۆڵە کۆمەڵاتیەکانی خۆیان. بێگومان لە هەمان سەردەمدا کۆمەڵگەی مەدەنی لە قاڵبی ئەدەبیات و داهێنانی ئەدەبیشدا ڕەنگی دایەوە و بەشێک بوو لە هەمان خەباتی چەکداری. تەنانەت لە سەختترین ساڵەکانی خەباتدا لە پاڵ چالاکی نیزامیدا قوتابخانە، پەروەردە، چاپ و بڵاوکردنەوەی کتێب و بڵاوکراوە، چالاکی کولتوری، خزمەتگوزاری پزیشکی و ڕێکخستنی کۆمەڵایەتیش بەردەوام بوو. ئەم هاوکاری و هاوکاتیە نیشانی دەدات کە لە کوردستاندا بەرگری کردن لە کۆمەڵگە و بنیادنانی کۆمەڵگە دوو پرۆژەی لێک جیاواز نەبوون. کۆمەڵگەی مەدەنی بریتیە لە کۆمەڵێک دامەزراوە، میدیا، سەندیکا، کۆمەڵە، نووسەر، هونەرمەند، ئەکادیمیست، چالاکانی مافی مرۆڤ و ئەو هاوڵاتیانەی بێ پەنابردنە بەرهێز و توندوتیژی لە پێناو وشیاری بەشداری سیاسی و دادپەروەریدا تێدەکۆشن. ئەم هێزانە سەرمایەی کۆمەڵایەتی بەرهەم دەهێنن، کولتوری گفتوگۆ گەشە پێدەدەن و دەسەڵات ناچار بە لێپرسینەوە و وەڵامدانەوە دەکەن. هیچ کۆمەڵگایەکی ئازادیش بێبوونی هێزی لەم شێوەیە بەردەوام و پایەدار نابێت. بەڵام هەر ئەم کۆمەڵگە مەدەنیەش تەنیا کاتێک دەرفەتی گەشەکردنی بۆ دەڕەخسێت کە لانی کەمی ئەمنیەتێکی بنەڕەتی هەبێت. قوتابخانە، ڕۆژنامە، ڕێکخراو و ئەنجومەن و زانکۆ لە فەزایەکدا کە چرکە بە چرکە هەڕەشەی توندوتیژی و سەرکوتکاریان لەسەر بێت ناتوانن خۆیان ڕاگرن و بەردەوام بن.
هر امنیت بتنیا ازادی به دیاری نه هینت بلم ازادیش به بی امنیت اگری بر دوام بونین یا لبروا برگری کردن لکوملگا و بنیادنانی کوملگا دو ارکی تواوکری یکترن نک دور روی دش بیک لروانگی کومل ناسیوا دکریت اما وک جوریک لدابشکرنی بر پرسیارتی کوملاتی سیر بکرد وک چون کوملگا پیوستی به پزیشک مامستا نوسر روشنامنوس و دادور هیا لو باردو خانش دا که امنیتی خلق دکوه تا مترسیوا پیوستی به هزکی شیا با برگری کردن. جیاواز یکا لدورو نخشکان دایا نک لناسنامی مرووکان دا. همان او مرووانی لسردمی آرامی دا با پرورده کردن و سرقالا چارسری پزشکی پیشکش دکات دنوسید یان چالکی مدنی دکات اگری هیا لسردمی هرشو مترسی دا با برگری کردن لکوملگاکی چک بگریت دست. بگو من وک چون نابید کوملگای مدنی ضرورتی برگری کردن رد بکاتوا هیزی برگریش نابید جگی کوملگی مدنی بگریتوا هر کاتیک برگری جگی سیاست یاساو ارادی گلی داگیر کرد مترسی دا صلات خوازی سرحال داداد و هر کاتیکش کوملگا ضرورتی برگری روا پشت گو بخات رنگا تنانت درفتی بردوانبونی چالاکی مدنی کانی خوشی لدست بداد سقامگیری و پایداری کوملگا لپارستنی هاوسنگی نیوان ام دوانه دا کرده بیتوا. امنیت و ازادی دور که بر یکتر نین. وکچان پیشمرگه و کوملگه مدنیش دو ناسنامه لیک جیاواز نین. لازمونی کردستان دا ام دوانه جاروبار لوجود یک مروف دا به یک گیشتونه توا. مروفیک که لسردمی آشتی دا کوملگه بنیاد دنه تو لسردمی مترسی دا برگری لهمان کوملگه دکات. لسر بنمای ام گیرانوه یا که دکتور قاسم لو دلید پیشمرگه باس کی بهیزی گلا باشتروه یا لمراستی تیب گین که ده هاتوی کردستان نه هر بطنیا بچک ده پارز ریتو نه تنیا بپینوس بنیاد دن ریت.